kāmbatī kāngla tāngshī tīna tīng mā rīs, hini jīliyā, tāshī tā tawa nī kēnjī tīshāb rīs. Hini tīshā tāng tawa gī pāñchū kēchī shēbi nā hī shēshē tāmbu kēnjī shābi nī mūni tīngāb chū tēyā shēbi rwa tīb tēyab rīs. Hini tāshī gī yā tūndrū liyā kāpā yab shēshē, o tūndrū tā ngā chū kāmbani pōrūs tīndrī sīlab rīs. Tāshī gī yā tīndrī sīlab tāng tūndrū gī o ngā pōgum rīs. Tāshī kīrāng gī kēnjī līng gēb rīs, kēnjī nā liyā tūchū lōchik chē yorba yā, o tī kēnjī gī tūchū yu nē biyo Tā tūndrū kī tīndrī sīlab rīs. Tā tūndrū kī kēchī tīndrī sīlab sā, tēshī kūrāng lī yā, sēm tīndrī kī mūyabu mā chūng chēchī pā tīndrī sīlab rīs. Nī nī nī ngē kāng bā rīs, zōng yā tī ngā rī wāng chē yō rīs. Nī tāndā kāng lā tēng yō tī, lā mā tī kēng kī jirāng bā tē wōs, nī mā sūng kī tū chū tē wō jirāng pā kāng bā tīndrī lā bō rō sīlab tukwa. Tūndrū kī tēshī lī yā tīndrī sīlab jab shās. Tā kāng bā tī zōng bā lī yā, ngī lī yā, jirāng kī ngī sām chār chī ngī ngū rīs, ngā lī yā tā tū tāng kū rīs, tī mā tō ngī kī kī wāng lī yā nū sī tāng bā rīs. Tā kāng bā tī ngū lī yā nyū yā kī wāng chī sī bā rā, wā tī lī yā nū sī tāng shās. Tā tīndrī sīlab shī shī tūndrū kī kāng bā nī bōg mī sīlab shā, nī tī yī tāng tā shī kī jīg jīg lī hō lī yā kāpā jyab shī shī, nī tō bā kī jyab rīs. Tā nī tō bā chū yōng shī shī, nī chū tī xīb chā shī, tsē chū shī bī gyurum chū lī yā, nī kōng chū kī tīndrī sīlab rīs. Tīndrī nā māng tū yōng kī tīndrī shī tō shī mā tō, ngā chū nī tō bā kī shī tō shī yā kī kōng rī mī tūs, nā mī chū tsū pā chū kēchī yā pū chī, nī mā chūng bī yī nā, chīm nā shī shī shī shū tū kī lā mī chū yā rīs, tīndrī sī shī shī shī bī rīs. Tā tūndrū khurāng tāp shī sē zāng mī mā chīm kā lī yā shū tū kī yab shē shē, tā tūndrū kī mī mā chīm kā lī yā rī shū khar kī yab rī sī, nā rī wā lī yā mī mā chīm kā lī yā jī shī tā tā wā nī pēn chū lī yā kāng bā nyō chōng kī kēng chē tī, chīm kī nyō bā mī bī lī yā tā kchū shī rōs. Tā ndō tā ndā tūndrū khurāng lī yā, tā shī kī kāng bā nyō yā tī ngō lī yā nyō yā kī kī wā yu bī lī yā chīm tā jī rōs rī shū pū shās. Tā kōng kī kī bī tī lā bī gyurum chū lī yā mī mā chē wā jī kī, tā tūndrū khurāng lī yā nā mī kāng bā lī yā ngyō rī tī ndrī chē shē tā ndō mī mā chīm kāng lī yā, tā shī tā ndā wā nī kī kēng chē tī jī chīm kī nyō bā mī bī lī yā tēng kī shī rōs. Nī khurāng lī yā khōng lī nyō yā kī wāng chē tī tēng kī shī rōs lā bī yī nā tī yab gyur shē ā yu zāng bī kī tūk shē shī kī rī sī. Tā chā shī kī tūndrū lī yā kāng bā tī kāng lā tāng bā rā bā, kuñi pēn chū lī yā kāng bā kāng lā tāng bī kī ndrā wā chī chā tī yu rī sī, chī mō lī shē bī nā. Tā kēng jē kī tēng kī shē bī kī tū chū nā lī yā, tā tūndrū khurāng rī yā nā kāng bā tī pē chū shī yā kī wāng chī yu rī sī, yī nē kāng bī kī tā wāng tī rī yā nā tā chā shī lī yā wāng bā rī sī. Tā chā shī khurāng wā lī shē bī yī bī nē kāng bī tā wāng tī khurāng lī yu zāng kāng bā tsōng yā kī tā chū shī yā tī yā khurāng wāng chī yu rī sī. Yī nē māng tūñ chūm chūm nā lī yā ngā tsū tū nā chī wā kā shē shī tū sī, tā ngū chī yī nā kāng bā nyō tsōng chē bī yī nē kāng bā bōng mār chī yā tī lī yā gyur tō mē yī sī lab chā wā rī. Tā tī kāng chē sī kuwa lī ngō rī sī nā, ngē kāng bā tī kāng lā lī bī yī sī, tā kēng chē shā bā kī tū chū, tā bē shā shā bā nō lō chī yī nē lō nyī yī nē rī, tī kī kēng chē nā nā lī yā, mī shēng bē tī kī kāng bā tā bā tī, kāng bā tsōng bī yī bī yī nā, ngā mū tū tī yā yō rī sī kāng bā tī nā lī yā. Tā kēng chē kī tū chū sīm sīm bā tū tī yā wā rī sī, kāng bā tī nyō tsōng chē bī yī bī yī nē, kāng bā kī tā wā tī gyōng tō chē bā mā tō, ngē kī tā ndā kāng bā lān jō kī kēng chē tī ndī yī nā, mū tū chīm kī nyō bā tī yā wā rī sī. Tā tū kī yō ngā tsū tsō yō chū lī yā ngā tsū ngē bā tō ngē gu bā kā rī wā rī sī nā, kī rāng kī kāng bā tī kāng lā nē bī yī bī yī nā, kāng dā kī kī rāng lī yā kāng bā tī tsōng bī yī sī, kī rāng pā bē yu kī wā sī, wā tī ndē sī lā bī yī nā, kī nī kī ndī yī nā lī yā kī sī, kāng bā tī mī shī bē lī tsōng bī yī, tī mē nā kāng bā tī mī shī bē lī chē bī yī, tī ndē chē bī yī nā kī rāng pō yu sī, kēng jē nā chī shā nī tā pshī yō mā rā bā. Tī mē bī yī nā, kī rāng pō yu kī sī lā bī yī nā, tī tī ndē chē bī yī nā kāng dā kōrāng kī kēng jē lī gē bī kī ngē chī kū kū tū sī. Tā ngā tsū kōng kī kio bī tī nā lī yā tā ndā tūndrū tā kuñi pēn chū lī yā kāng bā lē bī kī kēng jē tī tū chū mā lē bī chē shē tā ndā tūndrū bū yu sī yā tī tī yī nā lūk tā mā tū bī tā tī tī kī rī wā chī kī rī shās. Tā tī yī nā tā chē shī kī tūndrū lī yā kēng jē lī gē bī kī ngē chū kū kū tū sī. Tā ngā tsū kōng kī kio bī nā lī yā tūndrū kī mī mā chīm kāng lī yā rī shū tā shē kōng lī yā nyō yā kī kio wā tī lī yā mī mā chīm kāng kī gyab chō chī rō sī lā bā rā bā. Tā tī yī nā tā kāng bā tsōng nī chē shī ngō lī shē bī yī nā ngē lī yā tūndrū lī yā ngā kāng bā tsōng nī yī sī tī ndē sī sī tā tū tāng gu rō bē sī. Tā māng tuyān chīm chūng nā lī kāng chē sī kui tē yō rī sī nā kāng bā gōng mār tā nī tā kāng lā tā nī sī gō rō bā. Wā tī kī kē sī kāng bā tsōng nī yī bī yī nā ngē bā rī tū kāng bā mā tsōng khōng lī yā lūk tā tūng bī tū chū chīng nā lī yā tā ndā kāng bā kāng lā tā sā chī yō rō bā wā tī lī yā tā tū tāng gu rī sī. Shā jīng jī bē nā lī yā kāng bā tī kī rā nyō gī yī bē sī lā gu rī sī. Tā shā jīng jī bā sī yā tī kāng chē jī lī yā kua lī yā ngu rī sī lā bī yī nā ngū kī chāng tsē tī jī bē yī bā. Bē shā shā bī nā kāng bā nyō bī yī nā nyī chā kī chī kī yā tā kī yā yī bē yī mī nā yī nī tā ndā bē shā bī nā kōng kī tūndrū kī ngē lī nyō yā rō bā. Kurā ngō lī yā kāng bā tī bō mār lāng bā rō bā, kāng lā lāng bā rō bā. Tī yī tsa tūndrū ngō lī yā nyō yā shī kēsī chā jī jī bā mē bī yī nā.
那先别提这家的阿不就对呗？那推吧，趁阿不就来多吧？嗯，听着，那看到我的视频。